Bun mon ga gina ma onen te wuni wir me lar kyo bun kyo gi nu nen te wuni la wir me lar mon dong yo nyu noy nen onyo nyu pe obere te kwara yo dang yo nyu noy nen onyo nyu no la go tamba bun mon ga gina ma onen te wuni la wir me lar kyo bun kyo gi nu nen te wuni la wir me lar mon dong yo nyu noy nen onyo nyu pe obere te kwara yo dang yo nyu noy nen onyo nyu